Odd René Andersen, When a Man Loves a Woman, og den kom fordi Stjernekamp-vinneren en av de som har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter René og Renate. Men jeg nevnte jo enda en musikalsk herre med stor stemme som aktuell I dag, en som har sunget flotte låter på nynorsk I årvis, flott bart har han også, og hans stemme skal også få lyde om litt.

0: synes at veldig mye oppmerksomhet kan bli litt kleint.
1: Jo da.
0: Ja, men det opplevde ikke du, hverken deg eller I går?
1: Nei, jeg hadde ikke noe inntrykk av det. Altså, det noe sånn, for det noe sånn varmt med det, at det så mange som kommer og vil på en måte være med på den overgangen, da, som det kanskje kan kalles, fra barn til ung, til større barn. Jeg fikk så lyst til å si ung voksen, men du i gamle dager var det jo litt sånn at du var voksen ved konfirmasjonen. Sånn det jo ikke lenger. Da.
0: Nei,
1: selv om jeg var på fest, altså, i de gamle bygdefestene var det jo sånn at du måtte være konfirmant for å komme inn.
0: Men du rørte jo ikke alkohol og
1: nei,
0: sånn da.
1: Nei, er du gær?
0: Er du sinnssyk?
1: Men det var en ting jeg hadde lyst til å ta opp med deg, Sean, og det var at jeg lurte på, for du jo fra Østlandet da, bor i Bærum. Når det 30-40 gjester, hvor mange kaker synes du det burde være?
0: Det burde være en 30-40 kaker da.
1: Ja, mener du det på halvår?
0: Nei, jeg mener ikke på halvår, men la oss si da, det jo liksom med vin, du skal regne ut at hver gjest skal ha 3 glass vin, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan det overføres direkte til kaker? Du må ha i hvert fall 3 kakestykker per gjest, eller er det mye? Jeg tror de aller fleste spiser jo bare 1 kakestykke. Eller, ja, men det liksom, jo, men nei, jo, men det tror jeg liksom greia. 1 kakestykke bør holde, det liksom desserten. Hvis du skjønner, jeg synes i hvert fall det, eller det tror jeg en vanlig tankegang, men hvis det veldig gode kaker, for eksempel Kvæfjordkaka, som jeg antar at du fant på kakebordet i går.
1: Den var på plass.
0: Ja, da, bra, den var på plass. For det en klassisk konfirmasjonskake, som Norges beste kake, verdens beste kake, som den jo blir kalt. Da kan jeg godt spise 3, 4, 5 stykker av den.
1: Ikke sant? Ja. Ja, det var altså da 10 kake
0: på
1: kakebordet, ja.
0: Ja, det tror jeg bør holde, altså. Ble det alt spist opp?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, det ble ikke det. Okay.
1: Absolutt ikke. Jeg smakte bare på 5. Så det ble jo da 5 stykker på meg da.
0: Du spiste 5?
1: Ja. Og det var jo først lørdag var hovedfesten da spiste, og så var det jo ny, det var jo restelag på søndag i går.
0: Ja.
1: Så da var det jo ny fest.
0: Ja.
1: Der, det var fortsatt masse kake igjen. Så det var det nye 5 stykker. Måtte smake på de resterende.
0: Var det god kake?
1: Meget.
0: Og Kvæfjordkaka satt den der
1: den
0: skulle?
1: Den satt. Det var jo en tante fra Kvæfjord på festen.
0: Er det sant?
1: Som fikk smak. Ja, så det var ikke hun som hadde bakt, men det var jo laktmustesten da.
0: Ja, og hun godkjente.
1: Ja, det var godkjent.
0: Ja, det er glimrende.

0: Ja, det var Chris Holsten live fra Oslo Spektrum. Slå hjerte, slå
1: Det var bra
0: fra...
1: slutt her, sorry, beklager.
0: Det var veldig bra. Publikum bare, det var en sånn dirigent som sa sånn stopp.
2: Ja. Skal vi videre? Ja, neste låt.
0: Men nå skal du jo fylle Spektrum igjen da i januar neste år, Chris. Så hvis folk har lyst på den opplevelsen, så er det bare å kaste seg rundt. Vi må også ta, jeg sa at Michael Jackson kanskje hadde vært i Oslo Spektrum. Det har han ikke. Han har vært på Valle Hovin. Lena har skrevet at hun var der på konsert. En fantastisk opplevelse. Det har Ketil også skrevet at han var. Og så skriver Lene da, jeg så også Chris Holsten i Lillestrøm på hans første konsert etter pandemien. Det var også en flott opplevelse.
3: Ikke sant?
0: Jeg vet ikke om vi skal si nå at du faktisk, at Lene nu, du blir sammenlignet med Michael Jackson her nå i inboxen.
2: Det fint. Lillestrøm Valle Hovin.
3: Ja, ja, Lillestrøm, men du jo Lillestrøm-gutt, så det å spille der var vel, antar jeg, helt rått det også.
2: Ja, det er alltid spesielt å komme, komme hjem hjem, selv om jeg også sier hjemme når vi spiller i Oslo. Jeg har bodd i Oslo 15 år, men det er jo der man er født.
0: Hva sier de fra Lillestrøm om at du kan plutselig omtale Oslo som hjemme? Er det greit,
2: litt gråsonen, ja. Men derfor jeg sier hjemme når jeg er Lillestrøm. Så Oslo er også hjemmet mitt, fordi her bor jeg. Så den må være innenfor, altså.
0: Ja, ja. Men du, altså, Chris, 12 uker på tur, 30 byer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Jeg har i hvert fall telt 30. Jeg har hørt at tallet 40 også har vært
2: ja, det er noe jeg som har, vi har noe som heter Chris Currency, hvor jeg runder litt opp og ned og ljuger masse og sånn, så jeg bare sier noe, men det rette tallet er 36.
0: 36 ja, konserter.
2: Så jeg har sikkert fall, sitter på dragetid og sånn, vi skal gjøre 40, og så er det sånn, så sitter manageren og er sånn, nei, det er 36, det er 36.
0: Men du,
2: det er i hvert fall ikke 30.
0: Nei. En måneds tid nå da, siden du kom hjem, har du landet?
2: Du, jeg har det altså. Jeg har hatt en inneklemt mai, som har vært fint. Det har vært intenst. Vi begynte jo i januar med dette showet, og har da hatt liksom 3-4 byer hver uke i over 3 måneder. Så det har vært verdens beste tur det altså. Men det er klart, man blir jo... Det var godt med en liten pause også. Så nå, ikke minst, for catch up med venner og familie og... puste ut litt. Det er jo noe på en måte å være forventningen hver eneste kveld også, og skal være sharp og disse tingene. Så det har vært veldig gøy å gjort noe gøy når det er på en måte mørkt ute, og det er januar til mai, da gjør man noe gøy, og så har man litt mer pause når sola kommer, så det har vært fint det, altså.
3: Ja, men det er bra, for da fikk vi svaret på noe vi nevnte her innledningsvis i dag, om altså, albumet ditt, det nyeste heter jo Bedre Dager, og vi lurte på om kanskje Bedre Dager også innebar en ørliten ferie, og det har du da fått, og det var godt å høre, men det var nå et spørsmål, vi har flere, vi har nemlig en ørliten quiz.
0: Ja, vi har en liten quiz for å sjekke nå hvor mye du egentlig har fått med deg på denne turen. Du har vært i en slags virvelvind av en turné.
2: En skikkelig quiz Holsten, rett og slett.
0: Yes, sir!
2: Jeg kommer. Jeg klarte ikke å tenke det. Ikke si det.
4: Det er nydelig. Quiz Holsten.
0: Vi begynner med begynnelsen her. I nord, altså. Hvordan hotell bodde du på i Alta, Chris?
2: Oi. Scandic Alta.
0: Ja, der ja. Ja, for det er bare to å velge mellom der.
2: Ja, typ.
0: Hvor spiste dere etter konserten i Namsos?
2: Hvor spiste etter? Vi hadde i hvert fall sodd som nattmat, og det var helt konge.
0: Innrøy sodd?
2: Ja,
0: ja,
2: det er helt godt, nydelig. Beste nattmaten vi har hatt på tur. Det blir mye pizza og sånn, men der fikk vi sodd. Elsker sodd.
0: Wow, hvordan vær var det i Volde? I Molde?
2: I Molde var det kjempefint vær. Ja, det er ikke noe...
0: Noe mer? Temperatur? Skydekke?
2: Åja, sånn ja. Skydekke, lav bris. Nei, altså det var nok, vi tipper 10 varmegrader og blå himmel.
0: Ikke sant, vi vet jo ikke fasiten her, men vi må si... Nei, men altså, det virker at du svarer jo med overbevisning.
4: Ja, jeg er jo dypt imponert her egentlig, med tanke på at jeg tror at du bare går rundt i et tåke, som du for så vidt sa. Men ok, hvor spiste du før konsert på Hamar?
2: Før konsert på Hamar, skal vi se. Da tror jeg vi, for da hadde vi hatt 3 konserter på Sentrum Scene, og så var fjerde den uka var Hamar. Vi spiste på venue, vi spiste på Kulturhus, der var det en restaurant.
4: Du har jo stålkontroll, Chris.
0: Hvordan var backstagen i Drammen?
2: For lam indrefilet, hvis du
4: har hørt det. Deilig, ja. Nydelig, bra.
0: Backstagen i Drammen, Chris.
2: Ja.
0: Hvordan var den?
2: Den er rockete.
0: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er litt mer sånn rockete. Vi har spilt mange kulturhus, det er Union Scene, der er det litt mer sånn rockefeller, det er seitgulv, det er øl på sykdom renner fra vegga fra konserten I går og vi spiller bordtennis.
0: Vet du hva, det her jo det her godkjent ja. Fordi neste altså skal vi lure, altså vi lurer på hvor mye du får med deg av omgivelsene på en sånn her tur ja. Men jeg får inntrykk av at faktisk ganske mye
2: ja, jeg tror jeg ganske god på å soke inn alt altså. Det jo det beste jeg vet så det klart jeg ikke så på autopilot altså.
3: Nei, fordi liksom, kanskje det mest på film hvor du ser rockebandet Thank you Drammen og så de egentlig i Kautokeino for du, du vet ikke hvor du har du gjort det? Ja. Har du gjort det?
2: Det kom en på turnéen
3: det sant? Hvor ja. Da?
2: Var i Svolvær
3: ja
2: ja Takk for oss, Sortland
0: Nei
2: Hallo, Sortland
0: Nei,
2: oh, nei Men vi spilte Sortland dagen før
3: Ok
2: Ja, men hva, hvilken reaksjon
3: og Det to stavelser, begynner på S og så, var vi, og så hadde vi liksom sovet Og så stod vi plutselig I Lofoten Og så var det liksom
2: Hallo, Sortland
3: Og men, hva, det tungt, sier, ja, men hva sier de til deg? Hva sier publikum? Hvordan reaksjonen
2: Nei, altså, for der pleier jo folk å klappe
3: Ja
2: Så det var helt stille Og så sa jeg Så tok jeg meg Sa jeg noe feil nå
3: Ja, du sa Sortland
2: Så det var såpass stille At jeg kunne være sånn Ok, sorry Vi var der I går ja. Svolvær kjempefint Her det nydelig ja, ja.
3: Så, Som det jo vært, er Det jo usett vanlig vakkert
2: Ja, det har vært noen ja. Ja, okay. Litt surlig Jeg kan surre
3: ja. Ja, ja, ja.
2: Så, Man må bare legge seg flat Og så må man bare levere
0: Har du noe høydepunkt Fra denne turen Hvis det mulig og vel?
2: Ja, men det jo litt sånn, det jo litt I uforutsette som jeg synes gøy. Det jo klart det å spille I storbyen og tilbake, høre tre konserter I Trondheim og Bergen og Stavanger og Kristiansand og alle disse hvor man vet det alltid god stemning. Men disse man ikke helt forventet, for eksempel Røros. Der tenkte vi skulle spille på Storstugge, heter det da. Tenkte det var inn I en lov, liksom. Typ, og der var det liksom... 850 pers utsolgt, dritgod stemning, det var blå himmel, vi hadde kjørt kanefart hele dagen, og det var bare en drømmedag.
0: Ja.
2: Og den så man liksom kanskje ikke helt kom på samme måte da, som man har utsolgt Bergen.
0: Ja.
2: Så den vil jeg faktisk dra frem som et lite høydepunkt. Altså, det var en drømmedag I en veldig fin by også. Da. Når det fint vær der, så det jo helt film. Liksom.
3: Ah, så det så koselig å få sånne overraskelser, ting man ikke forventer.
2: Nei, det akkurat det.
3: Ja. Du blir sittende, du, Chris. Quiz, mener jeg.

0: Ja, Rihanna selvfølgelig, Diamonds her inne I timen. Vi har Chris Holsten på besøk. Nå så Chris Holsten, vi har fått veldig mange spørsmål inn her. Jeg antar at du har svart på det før, men folk lurer på hvordan man faktisk uttaler ditt etternavn, Chris.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, det man hører litt forskjellig. Jeg skjønner jo det da, fordi det står liksom Holsten. Ja. Eller sånn, når du ser Olsen for eksempel, så sier du jo, for jeg sier Holsten.
0: Ja, Holsten.
1: Ja, ja. Rett og slett, fordi sier man Olsen, så sier du ikke Olsen.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Men akkurat med den, så ble det Holsten.
2: Vi har et par også her I innboksen, som da din, hva heter det, støttespillere, etternavn for kjempere, som også vil, som vet det, og som vil passe på at vi sier det riktig.
1: Ja,
2: så du har mange I ryggen din, Chris Holsten.
1: Ja, veldig hyggelig.
2: Ja. Du, Chris, vi snakket jo om turnéen din, som du har vært på. Dere var veldig mange på tur. Jeg talte 17 personer på et bilde, så sa du her I sted at dere var 25 ja. Stykker på tur.
1: Det manageren min som sånn, dere 23.
2: Åja. Ja, for du, Chris, du liker å runde litt oppover.
1: Ja, jeg runder litt.
2: Men akkurat eksakte tall jo ikke så viktig. Dere I hvert fall veldig mange på tur.
1: Ja.
2: Hvordan holder man stemningen oppe I en sånn svær gruppe I 12 uker?
1: Nei, altså, man må jo... Alle må jo liksom litt inn på en sånn felles sosial dugnad. Vi som sagt, mange mennesker. Vi mange egne ryggsekker og trøtte og slitne og sånn. Så man må jo bare tenke at vi alle like slitne. Og så vi veldig mange av oss som har holdt på I mange, mange år sammen. Så vi har jo... Det jo, som jeg sa, blitt en liten familie. Vi spiller spill, og jeg elsker å spille sjakk før jeg skal spille konsert, og bare liksom bli borte I det, og så vi flinke på å gjøre ting, og så unner vi alle det beste. Det er jo jeg som navnet, og folk kommer og på en måte ser meg, men for meg så vi 100% et lag, og det står 10-12 mennesker rundt konserten som aldri får applaus eller aldri som synes, og de skal like mye honnør, så de alle for at publikum skal få den beste opplevelsen. Så vi er en av de fineste gjengene, altså, der lite tull.
2: Hvordan nivå du på I sjakk, vil du si?
1: Oi!
0: Hva ratingen din?
1: Nei, altså, jeg har akkurat fått inn en liten siciliansk forsvar, men jeg er nok veldig gjennomsnittlig, altså. Jeg er veldig fan av det, for jeg blir veldig borte. Jeg blir bare på brettet.
0: Ja, ja, så deilig. Men jeg har ikke spilt så mye sjakk. Jeg hadde en sånn ørliten periode for en stund siden, da jeg var på en eller annen app, jeg husker ikke hva den heter.
1: Chess.com.
0: Ja, det var sikkert det. Men hvor mange trekk, for da det var liksom en ukes tid der, så var jeg on fire, og da kunne jeg liksom tenke 3-4 trekk foran. Da
1: ja.
0: Tenkte jeg, nå begynner jeg å bli god. Hvordan du I den løypa
1: der? Ja, altså der har jeg jo brent meg litt på den, da, for jeg tenkte at nå skal jeg bli god, så jeg skal tenke 4-5 trekk fremover, ja. Og så glemmer jeg liksom trekk 1 og 2.
0: Ja.
1: Så dronningen min står I slag, men sånn, nei, hun skal ned I hjørnet der om litt. Så det man må ikke tenke for langt, rett og slett.
2: Hvem din hovedmotstander I sjakk da, I crewet der?
1: Nei, altså, gitaristen Stefan, han for god, så det meg og Eirik som da spiller Keys, som vi er på samme nivå, rett og slett. Så, nei da, vi er en fin gjeng, så det blir deilig å... Og henge litt med dem I sommeren på festivaler, ikke minst Spektrum.
0: Men du sa han, spill, det sånn Dungeons and Dragons, eller det foran PC-en, eller det sånne ting også?
2: Spiller Angry Birds på telefon?
0: Ja, sånne type ting også.
1: Ja, nei, vi har noe, vi kan spille litt sånn tullepoker, kan vi spille.
0: Og det gøy, ja.
1: Og de spiller noe sånn Among Us, det noe som heter, hvis på en sånn app, det var ikke helt... det var ikke helt min gate, men ja, litt forskjellig det. Så, ja.
2: Men du har også vært ute på turné med et helt nytt album I bagasjen. Hvordan opplevde du at den nye musikken ble tatt imot av publikum?
1: Nei, altså, jeg har jo verdens fineste publikum, da. Det jo det som stas. Nå brukte jeg jo hele 2025 på å lage dette albumet, og hadde jo et friår for første gang på en liten stund for å bare... Jeg droppet konserter og bare ville lage et album, og det klarte jeg å komme tilbake igjen og spille og se dem synge med på alle disse låtene som jeg har hatt helt for meg selv, jo verdens beste følelse. Det jo payouten, på en måte, så det har vært kjempegøy, og så har jeg jo laget et litt mer lystbetont album denne gangen, så det var så gøy å se folk danse og synge med, og ikke bare... Grått.
2: Har fansen din et navn? Altså, du vet sånn...
1: Skulle du kaste opp et fra
2: lomma her? Nei, jeg merker at jeg, ja, det burde, jeg burde jo hatt et forslag, ja, ja. Når, men det er jo sånn... Altså, du har jo Beliebers, det var, ja, det eneste jeg kom på nå, er Justin Bieber sine fan.
0: Swifties.
2: Swifties, ja.
0: Chrissies,
2: ja.
1: Holsteinians. Holsteinians.
2: Altså, der er det hvertfall et potensial.
0: Det kommer som en øl, faktisk. Ja, ja.
1: Det er Holstein her, eller?
0: Ja, det er det vel.
1: Ja, ja.
0: Den er litt sånn lys, er den ikke det? Litt sånn stor brun flaske.
1: Ja.
0: Digg den.
2: Ja, ja. Digg den?
1: Den er fin, da.
2: Ok, men der i hvert fall er det jo et potensiale.
1: Det er
2: det. Senere.
1: Det kan vi tenke litt på. Vi har ikke laget et navn.
2: Eller til de fansene der ute. Ja, ja. Det er kanskje fansen selv som har laget det navnet. Kanskje litt rart hvis du lager navn ja. Til dine egne fans. Ja,
1: det må komme på
2: fans.
1: Det på dem, synes jeg. Ja.
0: Men som du sa, Silje, en bra gjeng med fans som kan alle låtene når du drar ut med et nytt album. Fordi det er jo også en sånn der balansegang, antar jeg, Chris. Det der med å... For folk, jeg går på konsert, da vil jeg høre hits.
1: Mm.
0: Bli litt grinte når det kommer masse ny musikk jeg ikke har hørt før. Mm. Så det er vel også noe du må tenke på, antar
1: jeg. Ja, balansegang, så vi gjorde, hadde jo en mix, så klart. Men det er viktig for meg også å promotere nytt album og ikke bare spille det trygge. Og da tror jeg også de som går inn derfra tenkte, ah, ja, men det var jo gøy å høre denne låten, ikke hørt, den digger jeg. Så det er viktig det også. Så skal de få de vi har også.
0: Ja, det er bra. Det må du jo aldri glemme.
1: Nei.
0: Bare lov meg det, liksom.
1: Ja.
2: Men når du har hatt en måned ish litt over det med litt fri, Chris, hvordan ser sommeren ut for deg? Det er jo vanligvis høysesong for mange artister.
1: Det er det. Og den er litt roligere nå. Nå blir det en mer busy festivalsommer neste år, så nå blir det å prøve å komme seg på en ferie. Jeg er veldig dårlig på å planlegge ting. Jeg liker alltid sean. Jeg er en sånn sean-fyr.
0: Ja.
1: Det har jeg brent meg på mange ganger, så plutselig sitter jeg der og spiller sjakk mot en eller annen inder på chess.com, og så er det helt konge det. Knuser meg. Men jeg håper jeg kommer på en liten tur, og så får jeg se om jeg får meg noen kompiser, og så gjør vi et eller annet.
0: Hvor går tur? Hvor ønsker du å dra da?
1: Nei, men...
0: Spania liksom, eller noe sånt, noe sånt?
1: Ja, men altså, Italia.
0: Ja, ja,
1: vi klart. Liten stund siden jeg har vært, faktisk. Ja, ja, ja, vi skal sørover,
0: her. Sniden, ja.
1: Skal vi si. Ja, ja, må ha noe varme.
0: Romerike. Det er bra.
1: Ja, konge.
0: Chris, vi skal spille en låt som jeg synes er helt fantastisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, det er Oppe på månen. Elsker den.
1: Hyggelig.
0: Kan ikke du si et par ord om den før vi setter den på?
1: Altså, det var faktisk første låta som ble til på dette nye albumet. Jeg brukte litt tid på å finne ut av litt hva det neste skulle være. Og så var jeg i et studio i Sverige, ut på en gård, bare for å tegne et bilde siden av radio. Og så er det bare åker, og sitter på et nydelig flygel der. Og så har alle gått og lagt seg. Og så begynte jeg på introen, så var jeg sånn, ah, her er jeg inne på noe. Og så satt jeg hele natten, og så ble det oppe på månen, og så ble det et sånt sentrum for albumet.
0: Den er så vakker. Tusen takk, Chris.
2: Tusen takk for besøket. Ønsker vi deg god tur til Spania eller Italia eller hvor det blir. Og så ses vi vel på en konsert etter hvert.
1: Det gjør vi.

0: fra andre eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, ja. Jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Ja. Mens for veldig mange rundt omkring i hele Norge, så ikke det.
1: Nei.
0: Altså da har ikke folk sett kongen,
1: Nei.
0: Eller kongeparret.
1: Nei.
0: Og at det en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd,
1: ja.
0: Så var de på Hammarøy i 1992.
1: Ja, der ser du det.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt ja. I kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år,
1: ja,
0: men jeg husker hvordan vi skulle puss og poler på kommunen. Aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress. Ja, ja, ja. Det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle det gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne?
1: Nei.
0: Må foglerne vite.
1: Men han er jo
0: hvis ikke
1: da,
0: han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var han et par 23, jeg tror.
0: Ah,
1: ikke sant?
0: Så han hadde forlatt.
1: Jeg tror han gikk i Volda, ja.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Hva skulle han da forlatt ja. Redet for lenge siden?
0: Men i hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, ja bra.
0: Og det har vært det en stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere i Bayern og hei og klapp og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Grynerløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan kanskje, eller da, i hvert fall så har du en støttespiller i Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du. Og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt. Og så har jeg også en litt sånn regnhatt fra, ja, som er sånn, hva heter det, sånn...
2: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo er genialt for øvrig. Ja. Det er et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det... Jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg er gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det er veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding i appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt. Ny timen for første gang på joggetur i Cabo Roig. Og han, Cabo Roig, det er i Spania. Jeg måtte google det.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, nettopp,
1: så Steinar er på kysten der. Han sendte en melding for en stund siden, så mulig han har kommet inn igjen nå. Vi må jo bare gi honnør for slaget for folkehelsa Steinar har gjort her.
0: Ja, virkelig.
1: For seg selv først og fremst. Ja. Men man kan jo la seg inspirere. I tillegg har vi fått denne meldingen. Nå er det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det er boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det er godt.
1: Så det er en god kombo. Det ja. Vi takker jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge, regner jeg med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem jeg, i solskins, nei, i boller generelt sett. Ja. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Vanilje, ja, bare en eller annen for gul krem.
1: Noe gult i midten burde det være. Enig. Jeg er enig med deg i det.

0: Nico og Vince var det med When the Day Comes. Her er landsmøtet. Klokka akkurat nå 14 minutter over 11 denne mandagen.
1: Det ikke deilig?
0: Ja.
1: Vi har fått melding fra Per.
0: Ja.
1: Og han sier, Elin, mitt favoritthav Lopphav.
0: Ah, skjønner.
1: Veldig bra hav.
0: Ja. Det kan være litt heftig der, tror jeg.
1: Ja.
0: Det litt livet.
1: Det ikke stumpa som sliter veldig med, veldig mye fokus på lopphavet der?
0: Jo, stumpa. Det vel det man sier, ikke det, dra på lopphavet. Ja.
1: Jeg heter Svein uten i, det jo litt merkelig, men...
0: Sånn ble det.
1: Sånn jeg velger stavenavnet mitt.
0: Ja.
1: Og jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg nevnte så vidt jeg kjennere vet jo at jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, ja.
1: Eller jeg har kjøpt meg lykke, som noen sier.
0: Oh, okay.
1: Eller du har kjøpt deg arbeid, som noen andre sier.
0: Ja, det er jo det da. Ja, ja.
1: Og ikke minst så har jeg jo da kjøpt meg vedovn. Takk.
0: Hvordan er det?
1: Hæ?
0: Er det deilig?
1: Åh, det
0: fyr
1: er deilig.
0: Fyr du opp uansett hvordan vær det er ute?
1: Oi, oi, oi. Altså, 147 kilo med gjøtul eller lykke.
0: Åh, oh, oi.
1: Vi var fire mann som bar han inn.
0: Og dere gjorde det selv, ja.
1: En stor dag.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vi måtte leide helikopter hvis ikke. Og det har ikke jeg råd til.
0: Nei, ok. Det er ikke såpass til,
1: ja. Ja, altså, ja, den har ikke ved inn på stua.
0: Nei
1: altså, og vei. Men jeg har kjøpt med vedovn, og denne helgen så trådde jeg nå omsider inn i vedfolkets rekke. Dere kan nå kalle meg Vemund Sunne, hvis dere vil. Jeg vil hekta på velen.
0: Ja.
1: Jeg har smakt på vesausen. Altså, måtte jeg velge mellom

0: Det var Vinny sin versjon av Sommerfugl i vinterland, som var en sånn sang vi sang i lag da på barneskolen. Vi hadde sånn alt sammen i gymsalen. Da sang vi Sommerfugl i vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa. Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, dere.
1: Modifisert.
0: Ja, ja, i hvert fall Nord-Norge.
2: Dere Nora før også.
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora før vår, vi sa det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai-rappen som har kommet inn her til oss nå.
2: Hei, hei.
1: Mai-rapp Tromsø, som de sier de kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her. Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun er på vei over Lopphavet, og vi snakker jo om hav her, for det er jo verdenshavene sin dag i dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette er det flotteste havet, altså. Men, nå er det hjem på fritur, så da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk fra, til deg fra Lopphavet, altså der.
1: Vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det, tenk det. Maika, du vil telle meg?
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy. En øygruppe, litt usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Det ligger jo i Stillehavet.
0: Se på skjorta til han Sven da.
2: Ja, visst. Hawaii-skjorte.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, Hawaii-skjorte i dag.
0: Ja.
2: Blir det topp tre Hawaii?
0: Om jeg vet hva jeg
2: er. Nei, sier du, nå blir det.
0: Oh, ja, det blir det. Ja, den kommer her. Ja.
3: Du hører på. Hei, det er deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
0: Hey. Bare en liten yo.
2: Det siste okay. Klemmer ja, vi skal til Hawaii. Hva slags musikk tror dere det er på Hawaii? Eller kan de høre på Hawaii?
0: Oh, ukulele.
2: Ukulele?
1: Du, jeg tenker at de er så amerikanifisert at de hører bare på listepop fra USA, tenker jeg.
0: Det er jo en del av USA.
1: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country greier fra USA,
0: moderne, tror jeg? Ja. Jeg er veldig løs på ukulele da.
2: Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem av dere som har rett.
0: Ok.
2: Det er nummer tre. And you told me I loved you. Taylor Swift. When it mattered, I
0: saw you. Ja! Du traff på veldig mange vis.
2: Du traff på veldig mange vis, for her er hun gått litt sånn, hun er jo litt på den der country.
0: Ja, hun er tilbake til sine røtter, som de sier.
2: Ja, hvorfor tror du de på Hawaii like Swift og country?
0: For at hun er så enorm et artist.
1: Ja, altså, ja, alle liker jo Taylor Swift.
0: Ja. Hun er jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
1: Ja, kanskje
0: den kom, jeg tror den kom forrige uka.
2: Det gjorde den, og det er den låta.
0: Det, ja, ja, ja, I knew you, eller noe sånt.
2: Så, ja, men jeg tror det også er fra veien at de bruker mye gitar selv i sine egne, så kanskje, ja, de, kanskje det passer veldig godt.
0: Det er jo litt sjanger
2: de har. Sant. Nummer to da.
0: Hvem er det her da?
2: Hører dere ikke?
0: Jo da, hun er ute med en ny platte hun også.
1: Er det Sabrina Carpenter?
0: Nei.
2: Ariana Grande.
0: Ariana Grande. Hun har fått så mye tyn for den der også.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra henne, og synes ikke det var så mye sommer.
2: Ja, men vet du hva, den er veldig laid back og fin.
0: Ja.
2: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låta.
0: Ja, de gjør det. Ja,
2: så den går jo veldig... Oi, hva tror jeg skal bruke i stedet? Avslappende slåta.
0: Ja,
2: avslappende slåta, ja, ja, ja. Passer perfekt å kruse rundt i en bil på full guffe, ja, i sommervarme.
1: Ja,
0: ja. Kruse rundt, ja.
2: Nå gjorde jeg det igjen.
0: Ja, du gjorde det igjen.
2: Kruse med E, uten C.
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja,
0: ja.
2: Nå er vi jo, nå vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
0: Det er to damer så langt.
2: Det er to damer. Hva da, tror dere er på nummer en da?
1: Jeg synes alltid når vi er i sånne land som liker popmusikk, så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt. Så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii. Antakeligvis et eller annet band som har gjort comeback nå i Sør-Korea.
0: Som BTS liksom.
1: Ja, eller noe annet. Ja. En annen tre bokstaver. KPM eller MPK eller DCB eller noe sånt. Jeg tipper at vi skal til en stor poplåt i hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå.
2: Vi får høre.
0: Ok.
1: Dette er Ella Langley.
2: Ella Langley?
1: Det er jo mine favoritter. Er det sant?
2: Kjenner du bakgrunnen for hvordan den ble skrevet?
1: Nei, jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten her. Ella Langley, det er ikke så vidt jeg har forstått en av de største country-artisterne i hele verden. Ella Langley, jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan, bare sånn, dette må du høre. Helt utrolig Ella Langley, dette alle hører på nå, og alt er bra. Så da har jeg hørt masse på denne, så det var gøy.
2: Ja, jeg tror ikke du er alene som hører på, for da har vi stundet 5 priser nå, sånn der Country Music Awards greier.
1: Country-fenomen.
2: Historien bak denne låten er at hun var på sånn der skrive... helg. Og der, det var en av dem som hadde en sånn kenguru baby i en bil. Fortalte historien om at det ble stoppet av politiet, den der kenguruen i bilen. Men så hadde politimannen sett at det var Texas-skilt på bilen. Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som det er en av de setningene her. Så begynte de å, så jeg brukte 30 minutter på å
0: lage låten. Og det er en sånn låt,
2: ja. Teksten. Så det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii. Skal vi høre hele låten, eller?
1: Ja!
2: Ja,
1: vi skal.
2: Okay. Det er en fin historie, bare følg med. Ja. Det er som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
0: Oh, ja, ok, vi skal høre på den.
1: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
0: Og det er nettopp derfor
1: den hører det. I stedet for hun, tror jeg.
0: Nei. Ok, her er Ella Langley.

0: Ella Langley, nummer en på Hawaii akkurat nå.
1: Ja,
0: og så får påpekning på at vi har uttalt Hawaii litt dårlig.
1: Ja, men jo, uttale er vanskelig, folkens, for plutselig så må du sitte og si munk.
0: Ja.
1: Aragons. Men Hawaii er jo riktig ifølge fonetikkens utrolige verden.
0: Og Ella Langley var hun som hadde låta, og den heter Choosing Texas, hvis du hadde lyst til å slå den opp selv.
1: Ella Langley, som hvis du skal uttale det helt riktig.
0: Ja, unnskyld.
1: Eller hvis du er fra, vet du ikke, kan være at du har fransk annet, da er det Ella Langley.
0: Ja.
1: Ella Langley!
0: Det kom en litt artig melding her.
1: Det kom mange.
0: Fra anonym som sier, når jeg hører på deg, Sven, så trenger du først og fremst pyriseptoplaster.
1: Er det da med tanke på at jeg kommer til å
0: skade
1: meg ved hogsten?
0: Ja.
1: Ja, jeg har fått innspill på at man ikke bør kjøpe lommelerke, fordi altså, man bør ikke drikke og hogge ved. Samtidig en veldig, veldig dårlig idé. Spar lommelerke til etter du er ferdig med hogginga. Ja. Henning skriver også, drit i kløyver.
0: Jaha.
1: Kontroversielt. Kjøp deg en skikkelig klyvøks. Ikke spar på pengene. Du har kløyvd mye før du har fått rigget til en kløyvemaskin.
0: Ja, ikke sant. Hei, du har fått vedsyken. Klassisk sykdom som rammer menn. Det kommer til å forverre seg. Hilsen Thomas i Oslo. Jeg tror jeg kan skrive inn på den.
1: Jeg har blitt V-syk. Det høres ut som en Sven Torleif Bjella-sang. Du trenger motorsag, verneutstyr, vernesko, vernebukse, V-kløyver. Da er du klar, skriver Ardis.
0: Okay, ja. Altså, her kommer det også beskjed om kjøp elektrisk sag med to batterier. Ikke noe krøll med bensin og treg start. Stillegående. Når du har brukt opp to batterier, så er du såpass sliten at det bare er å hive batteriene på lading, både ditt og saga sine.
1: Ja.
0: Det er bare fordeler med oppladbare ting.
1: Fantastisk. Det viktigste du må huske i skogen er flanellskjorte.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle si det, du må huske å få det.
1: Det sier så mye om hvem tipseren er. For hadde jeg nesten skrevet HMS-utstyr er sekundært. Og jeg har sett i V-miljøet så er det en veldig kul t-shirt som heter, hvor det står HMF. Og vet du hva HMF står for?
0: Nei.
1: Hva står HMS for?
0: Helse, miljø og sikkerhet.
1: Ja, og HMF det står for helse, miljø
0: og
1: flaks. Så det er noen sånne V-hogstfolk, de har flanellskjorte og så har de HMF-t-skjorte.
0: Ja, nettopp. Ja. Jeg spurte om jeg kunne få lov å låne prøve motorsaga. Så bare fikk jeg bare si, har du utstyr til det da? Og da var det klærne, bare nei, da fikk jeg ikke lov.
1: Nei.
0: Det er veldig strengt det.
1: Sikkerhet må man ta på alvor i skogen.
0: Ja, tydeligvis.
1: Er det et sted du ikke vil begynne å blø, så er det alene i skogen.
0: Det har du helt rett i.
1: Helt riktig.
0: Hanna Storm er neste. Special Hit-sangen. Så kan det være greit å være nær telefon og si nettet på kanskje.
1: Jeg vet ikke.

0: Og det var jo Hanna Storm, stakkars, special, het sangen du fikk her i landsmøtet.
1: Ja, trist. Hannemora fra Nord, sier Sven, du, veien må jo tørke. Så det du hugger i år kan du fyre opp med neste, til neste år.
0: Ja.
1: Men ha den under tak, det er det viktigste tipset.
0: Ja. En eller annen form for tak, ja, så det får tørka.
1: Så da,
0: hvis du prøver å tenke på fuktig ved, blir bare røyk.
1: Ja, det blir bare tull.
0: Ja, blir bare kaos.
1: Jeg kløyva noe ved i går, og det rant jo vann ut der. Utrolig vått.
0: Ja. Bare gjør litt andre ting her også.
1: Ja, bra det, Ellen.
0: To ting på en gang.
1: Du må være kvinne. Multitaske.
0: Som man sier på utenlandsk.
1: Hva er det norske ordet for multitasking?
2: Hei, det er Jenny. Jeg kan
0: dessverre det. Det var synd det, Jenny.
1: Beklager at vi tok din telefonsvarer på lufta, men det er jo en del av spillet.
0: Det er så veldig bra, veldig bra. Men da prøver vi bare.
1: Ny sesong av spillet nå i NRK Radio. Havet ligger på 70,25 grader nord.
0: Det er såpass, ja.
3: Hei, du snakker med Ketil.
0: Å nei, Ketil, det er landsmøtet som ringer deg i NRK P1. Hallo? Er du med fortsatt? Nei, da blir det helt stilt. Det ser ut som vi er aktiv fortsatt, men hallo, der ja.
3: Hallo, hører du meg?
0: Nå hører jeg deg.
3: Ja.
0: Ja, det var landsmøtet som ringte deg.
3: Ja, Truda.
0: Ja, det var det, vet du.
1: Åh, Ketil, det var for støys, men du sa det for sent. Du sa det
3: ja.
1: For sent. Fordømmer det.
3: Ja, ja, ja, du vet ja. Hva, jeg er på jobb og satt på do av alle ting. Nei!
0: Åh, vi er direkte innenfra. Du vil kanskje ikke si hvor det du jobber, Hanne?
3: Nei, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alva kommune i helsevesenet, blant annet. Og,
0: ja. Ja, ja, men man må på do også når man jobber i helsevesenet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er godt å høre du har tid til det, da.
3: Ja, det der var utrolig irriterende.
1: Åh, har du stått i kø lenge?
3: Nei.
0: Ok.
3: Tenker du på do eller på?
1: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men for så vidt, jeg lurer på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
3: Nei, da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
1: Sitter du på tronen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat reist meg på å vaske hendene.
1: Ja, det er jo viktig.
3: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg med på igjen forrige uke.
0: Nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyan hvis det er type par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du meldte deg på, gjør det en gang til.
3: Ja, det så må jeg jo også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
0: Oh, ja, ja, ja. Så jeg
3: har jo gått og sett for meg noe som en bærer en veske. Ja, ja. Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn gang. Ja, du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
0: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Da, hva er, for at vi, det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
3: Ja, ja. Nei, så den er godt brukt.
0: Ja, men det er godt å høre.
1: Ketil,
0: ja.
1: Er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
3: Nei, vet du hva? Jeg skrev, jeg er jo en gammel fotballspiller da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med det ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte opp om natten.
1: Nei, nei. Nei, men det, du, der er litt kjøl. Jeg skal se mye VM, altså, men om jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For å få med oss på alle kamperne.
3: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
0: Fungerer, ja. Men har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
3: Nei da, det er en, for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
0: Ja.
3: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål. Det er det. Så, ja.
0: Ja.
3: Så det er en kjekk arbeidsplass, det må jeg si.
0: Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
3: Nej, det var
0: ikke. Jeg skjønner. Men du, selv om det ikke ble Trude nå, så skal du selvfølgelig få, få trøstepremie, skal få plaster på såret.
3: Ja, fantastisk.
0: Det skal komme posten til
1: deg. Trøstepremie i posten.
0: Det var hyggelig å snakke med deg, selv om vi forstyrret deg på.
1: Det var utrolig hyggelig at du tok telefonen, synes jeg. Sport det.
0: Veldig.
3: Ja, vet du hva, jeg har håndverket hjemme som jeg, så det var derfor jeg tenkte på.
0: Det får du lykke til med dig, og takk for at vi skulle snakke for deg. Ha det bra, Ketil.
3: Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Freddie Mercury var det, Living on my own.
1: Riktig melding fra Werner i appen. Werner er jo en delegat som sier smarte ting.
0: Ja,
2: han er kvardagklubben da.
1: Ja, det er det. Og han sier sånn, det står litt sånn fast selv, men sier sånn, var det forresten noe viktig vi skulle huske 11. juni? Føler det var en eller annen begivenhet? Husker ikke. Og jeg bare sånn, 11. juni, 11. juni, det er jo bursdagen min.
2: Sola Jonsen sin bursdag også.
1: Ja, men jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei. Ikke fokus på Sven sin bursdag, nei.
1: 11. juni, nei, så Werner, jeg kan ikke helt, men jeg husker det var noe, jeg bare glemt hva det var. Men det var jo i hvert fall ikke min bursdag som er 11. juni.
0: Nei. Nei.
2: Det kan jo være at det er den dagen da Kristiania-krakket startet da, i 1899.
1: Ja, ikke sant? Det kan, ja. Var helt stille.
0: Altså, denne kjenner jeg må ta opp med dere. Guttematte, det er å be om to kvitteringer fra leverandør når du har kjøpt noe dyrt og nyttig til egen hobby. En kvittering med faktisk pris, og en kvittering du tør å vise frem til kona. Er det noe dere kjenner for det?
1: Ok, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det tror jeg kan, det tror jeg fort kan være et eksempel på guttemat.
0: Er det ingen kommentar? Ja.
1: Mm. Jeg har ikke gjort det, men jeg kjenner jo til folk.
0: Du har historie, du har en kompis som kanskje...
1: Ja, det kan jeg ha. Ja. Det kan jeg ha. Guttemat er når du ser en stol til 4000 kroner på Scheider og tenker, den der kan jeg bygge for 400 kroner av materialer på Maxbo.
0: Ja.
1: Men så tar du ikke med i beregningen de 8000 du må bruke på sager, skruer, maling og annet verktøy som skal til.
0: Nei, for det er bare nødvendigheter som du sikkert kan bruke noe annet også.
1: Yes, det tror jeg er helt riktig, Audun. Dette er absolutt klassisk eksempel på guttematte.
2: Ja, guttematte er nok at den ikke beregner hvor mye tid det tar å gjøre en ting, kanskje. Hvis den skal gjøre det selv.
1: Ja.
2: Ja, for tid er penger, vet du.
1: Ja.
0: Ja, viktig spørsmål.
2: Kan jeg prate om noe for noe ellers i dag? Jeg har liksom ramlet hål litt, så jeg ikke var med fra børjan.
0: Nei, vi snakker om V.
2: V, ja.
0: Ja, ja, fordi han, Sven, han har jo denne hytta si.
2: Ja.
0: Og har da i helga tydeligvis holdt på med V.
1: Jeg har fått diagnosen, Torfinn.
2: Ja. Du har det, ja.
1: Jeg har fått et stygt anfall av V.
2: Ja, for jeg så en melding her der det står «Hører du, Torfinn, skal begynne med V?» Står jeg og tenker «Skal jeg begynne med V?»
0: Nei, det var en Svein uten i det.
2: Ja, ja, nettopp.
0: Ja, ja, ja. Sven, V-en må tørke så det du hugget i år kan fyres med et neste år.
1: Ja, ja.
0: Det sa vi kanskje i sted, ha den under tak, det er det viktigste.
1: Ja, det er veldig mange tips om tak, ja. Legg gjerne en gammel takplatte over og dekk til med. Ikke dekk til sidene, da får du luft til å komme til.
0: Ja.
1: Verneutstyr er like viktig som sikkerhetssele i bilen. Det redder liv, skriver Trond Erik.
0: Ja, ja. Mm. Det er jo gjerne sånn hvis du ser sånne paller stående med V som du snakker litt, må jeg ha med pall og V-sekk og sånn.
1: Mm.
0: De har bare noe, gjerne sånn bølgeblikk på toppen, sant? Og så er det lufting på siden der, ja.
1: Palle. Mm. Det må vi...
0: Når du kommer dit...
1: Jeg har fått tilgang på noe billig palle.
0: Ok, vi skal ha litt på Dua Lipa, og så blir det oppdatering på nyheten.
1: Han bor på hotell, da. Ja, ok. Sykt billig palle.
2: Spennende.

0: Ja, det var jo Delara det med sin sjelen her i landsmøtet. Hei du!
1: Hoi! I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo. Det betyr at du, kjære delegat, endelig kan bestemme musikken her i PN. 23041000 er nummeret du må ringe. Ja. 23041000. Hvis du ringer inn da, og du roper bingo i det oss sier hallo, da er det fritt fram. Ønske seg låt. NRK sitt lydarkiv er enormt. Musikkarkivet er enda større, forresten. Og du kan jo prøve å utfordre oss litt. Spør oss om noe som du ikke har hørt på en stund.
2: Vi spiller nesten hva som helst, så lenge det ikke er for langt eller for dårlig. Ja.
1: Det er ikke lov å ønske seg den John Cale-låta som er et kvarter med stillhet, for eksempel.
2: Nei.
1: Det er den der setter jeg foten.
2: Men kveld og tak, ja takk.
1: Å, ja, ja. Oi!
2: Det synes jeg ikke.
3: Bingo!
1: Ja, bingo! Ja,
2: bingo! Ja, bingo!
1: Hallo, hallo, hvem det som ringer?
3: Og streken.
1: Er det streken, ja. Hvordan går det i Budalen?
3: Streken, ja. Og da går det bra.
1: Gjør det, ja.
3: Jeg er kjempevær i dag.
1: Ja, jeg får ikke sverre stå ute og jobbe da på snikkerverstedet.
3: Nei, nå er jeg hemmeløs litt, Røyne.
1: Å ja, du har heimekontor?
3: Nei, jeg har ikke heimekontor, nei, men nei. Det er sjukmeldt.
1: Å, ok, streken, da håper oss det her går rette veien.
3: Ja, det gjør det nok.
1: Ja, bra. Hva du vil ha for å pleie den skjøre helsa di da, streken?
3: Jo, du, det skal jeg fortelle deg. Jeg vil ha en som var populær på 80-tallet, vi bodde på rett siden til fjellet. Ok. Det er fordi jeg bodde på Dombås av vårt kurs.
1: Ja, du bodde på den siden til Dommerfjellet, ja.
3: Ja.
1: Ja, ja, ja, det blir litt rart, ja.
3: Ja, men da jeg vil ha popgruppa Asbjørn.
1: Popgruppa Asbjørn?
3: Ja.
1: Oi!
2: Hette den popgruppa Asbjørn, eller hette popgruppa ja. Asbjørn?
3: Popgruppa Asbjørn, hette
1: ja.
3: Den.
1: Ja, så, hele, så det er bandnavnet?
3: Ja,
1: det er bandnavnet. Og sangen du vil høre da?
3: Det er Folkets hus på Harpefoss.
1: Folkets hus på Harpefoss.
2: Popgruppa ja. Asbjørn, vi har i hvert fall en som heter Døla låtserie. Den kan jeg bestille.
3: Nei.
1: Det må være Folkets hus på Harpefoss.
3: Okay. Ja, den har jeg finst.
1: Kan du fortelle meg litt, streken, hvordan var det du hørte om popgruppa Asbjørn første gangen?
3: Nei, det var når jeg bodde oppe på Dombås, så var det populær band siden tid på 80-tallet.
1: Ja, altså de for og reste rundt i Gubbrandstad.
3: Ja, de er fra Harpefoss, tror jeg.
1: Nettopp, ja. Har du hørt dem live, og du?
3: Nei, dessverre, det har jeg ikke gjort, men det var rart tøkt.
1: Ja, her må jeg si, nå utfordrer du i hvert fall musikkarkivet vårt. Hva sier dere, dere små minionsene mine? Finner dere den?
0: Jeg kommer ikke inn en gang, så jeg kan dessverre ikke hjelpe. Jeg tror han satt inne.
2: Ja, Folkets hus på Harpefoss. Ja, den er fin, ja.
1: Nå, du fant den?
2: Ja, utgitt i 1979.
3: Oi,
2: oi, oi.
3: Ja.
2: Kenny Young, som er tekstkomponist her da.
1: Kenny Young?
3: Ja, men det er oversett på norsk.
2: Ja.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, men du, da, det her er, nå er den på vei i hvert fall. Det er
3: en sånn... En sånn fest som jeg tenker var oppe i Falderen på 80-tallet.
1: Ja, for dette her er skikkelig fest på lokalet nå, da, streken.
3: Ja. Men det er kjempebra melodi.
2: Jeg ser faktisk at popgruppa Asbjørn har en annen låt som heter Fest på lokalet.
3: Ja, de har en fest på lokalet, ja.
2: Ja.
3: Hvis jeg ikke tror det er fest på Folkets hus på Asbjørn, så kan jeg ta fest på lokalet.
1: Ja. Jeg har også fått bestilt den på Harpefoss nå, altså, ja. Som er på vei.
3: Så bra.
1: Jeg ser at popgruppa Asbjørn var en pop- og visegruppe bestående av Trond Halle og Hans Løkken. Gamle skolekamerater fra ungdomsskolen på Harpefoss på midten av 60-tallet.
3: Ja,
1: stemmer okay.
3: Det.
1: Og her ser jeg at Hans Løkken her, han hadde vært med i Vømmel Spillemannslag og slik, han.
3: Ja, det
1: visste jeg
3: ikke.
1: Der ser du.
2: Ja. Det som jeg kanskje tror er at den sangen heter Fest på lokalet, at det er liksom den som kommer opp når jeg bestiller den du vil ha, men den, på, nå heter den altså Fest på lokalet av popgruppe Asbjørn.
3: Ja, men nei, den som heter Folkets hus på Asbjørn ja. Også.
0: Den har vi også fått inn, ser jeg nå.
2: Ja, vi har det, ja. Så
0: med baksida.
3: Med baksida. Ja, men jeg kan ta den da.
1: Ok, da er spørsmålet
3: som blir baksida.
1: Ja, det blir baksida da. Ja. Den som heter Folkets hus på Harpefoss.
0: Den ligger klar nå.
1: Ja, da må du introdusere streken.
3: Da kommer baksiden med Folkets hus på Haspefolk.
1: Nydelig. God bedring, Streken.
3: Takk.

0: Hei, altså Kite, det var det med Elastic State of Mind her I landsmøtet, og da vil jeg si at ordet fritt. Kan jeg ta med en melding kanskje fra han, Jarle? Denne her til deg, Sven.
1: Okay.
0: Hei og riktig god dag til dere I landsmøtet. Det viktigste du har med deg I skogen når du skal høgge ved eller tømmer med motorsag, det enkeltmannspakke.
2: Enkeltmannspakke?
0: Ja, den må du ha I
1: bussen. Førstehjelpsutstyr.
0: Ja. Bra til å stoppe blødninger og sånn. Og så må du ha sikringsradioen I tillegg til mobiltelefonen. Hilsen Jarle. Jeg vet ikke om du har noe sånn, om andre vet hvor du når du på tur og sånn, men...
2: Jeg har faktisk, hold deg fast, mobiltelefon.
0: Ja.
2: jeg har faktisk begynt å bruke den nå. Ja,
1: veldig bra.
2: Selv om jeg svært imot, men jeg har en dum telefon med meg I skogen.
0: Ja, ok. Det det minste du bør ha, altså.
1: Ja. Og så har jeg fått melding fra Sven.
2: Hei Sven!
1: Sven skriver, jeg har hørt at vi ikke har bodd I huler her I Norge. Skulle vært fint å avklare det. Ha en fin dag med en lille Sven som faktisk på jordet, bokstavlig talt. Ja. Ja da, de bodde I huler I Norge og I steinalderen, ja. Men de bodde også I andre ting. Men det absolutt vært hulebord I Norge.
0: Ja. Ja, for det jo en del sånne tegninger og sånt, det ikke det de har funnet?
1: Ja, det mange huler der de har funnet masse spor etter folk har livet der, ja.
2: Og ut, det husker jeg var veldig fascinert da når jeg var liten, men på vei utover mot Lindesnes fyr så det jo en veldig stor stein. Og under den steinen så bodde der en fyr, så han var jo ikke en... Han var en slags huleboer, for dette veldig trangt og sånn under den store steinen.
1: Ja.
2: Som jeg har I hvert fall hatt folk som har bodd under en stein.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Har du bodd under en stein?
0: Hvor du har vært I siste.
2: Han må jo ha kunne vært en legende på når han på byen og bare sånn, har du bodd under en stein? Eller? Sånn, faktisk bodd 32 år ute I Fjonvika her.
0: Mm-hmm. Hei Sven, kjøp deg en god campingstol, et lite bord, god drikke, og så leier du inn folk til å ta seg av vedhogst. Det viktig å sette godt og nytt arbeid. Nei. Blir nok varm når regningen kommer, så vil en varme flere ganger hilsen kokken.
1: Og Solfred har sendt oss melding angående nysing, for hun nemlig en mann som serienyser og har rekord på 14 kraftige nys. I familien stopper meg opp og tæl antall nys I tilfelle det kan bli ny rekord. Det skriver Solfred. Det har skjedd flere ganger at alt stopper opp rundt oss når vi utomhus, på flyplass, I byen eller utlandet. Are you okay? Spørsmålstegn. Min mann har kraftig stemme, og det høres mildt sagt.
0: Oh, ja.
1: Mykje latter av dette, men ikke så kjekt når en passasjer I bilen. Så med en serienysere, dere der ute og føler med deg altså.
2: Det V som dagens tema I landsmøtet. Oddbjørn har ønsket seg litt V-hogger-musikk.
0: Ja.
2: Han har foreslått Lumberjack, den fant jeg ikke, men det som jeg har funnet, som dere skal få høre nå straks etterpå, at det finnes visst nok en hel V-musikal basert på boka til Lars Mytting.
0: Åja, det såpass, ja. Ja.
2: Der har Stein Torleif Bjella lagd musikken.
0: Ja.
2: Så hvis vi lykkes her nå, så skal vi om ikke så veldig lenge få hørt en låt som handler om V-hogst. Den heter V-plassen.
0: Ok, du klar nå?
2: Vent litt. Ja, nå jeg klar.
0: Okay.
2: Nå jeg klar. Der
0: Her det.
2: Her det V-hogst-musikk. V-plassen av Stein Torleif Bjella. Fra Lars Myttings musikal.

0: Og blant annet og hot air balloon. Har det kanskje blitt for tøft å være politiker?
1: Det et spørsmål som jeg tror kanskje mange vil svare ja på. Mm. Man ikke har lyst til å gå inn i politikken, fordi at man får kjeft, man får kritikk. Det ganske mye jobb, sannsynligvis. Jeg har jo ikke vært politiker.
0: Ja, man blir fullt veldig nøye med på. Altså, jeg har akkurat hørt, plutselig blir man filmet når man ikke aner det.
1: Ja, og det jo et av spørsmålene. Men så kan man jo stille litt sånn spørsmål til seg selv også. Hadde du hatt lyst til å bli politiker hvis du hadde kunnet det?
0: Mm.
1: Hadde du sagt ja hvis du fikk tilbudet?
0: Spør du meg?
1: Ja, nå spurte jeg deg, ja.
0: Ja, kanskje det er jo, du får jo muligheten til å være med og påvirke da, og bestemme.
1: Ja.
0: Det er jo gøy.
1: Det ligger jo noen muligheter der til å være med, ja, som du sier, både påvirke, være med og bestemme, ha litt makt hvis du søker det. Mm. Så det er jo muligheter der, men du må kanskje ha litt ekstra hard hud.
0: Ja, vi har sendt reporter Robert Hansen ut på gata for å høre med vanlige folk om de ville tatt jobben som politiker.
2: Du, er det for tøft å være politiker i dag?
3: Ja, det er det. Fordi at folk tar person og ikke sak, og da tar du motet fra folk. Kan ikke holde på sånn.
2: Kjenner du folk som har gitt opp politikken på grunn av mobbing og trakassering?
3: Kjenner ikke, men jeg vet om at det er noen som har gjort det.
2: Er det blitt tøffere de siste årene?
3: Ja, mye. Folk har jo ingen hemninger på hva de hiver ut av seg.
4: Ja, de blir mobba.
2: Hvorfor det da?
4: Det kommer mange forslag som folk ikke liker.
2: Hva synes du om det?
4: Det burde ikke være sånn, fordi at det er jobben deres, og da folk må jo behandles med normal respekt.
2: Kunne du tenkt deg å være politiker?
4: Nei, egentlig ikke. Helst ikke.
2: Hvorfor ikke?
4: Det er for mye lang knivers natt.
2: Kunne du tenkt deg å være politiker?
5: Absolutt ikke.
2: Hvorfor ikke?
5: Fordi det er en viss økonomi, og alle de valgene som må tas, og at du må hele tiden gå på kompromiss med det du egentlig ønsker. Utrolig slitsomt.
2: Så synes du synd på de som er politikere?
5: Absolutt.
2: Men det er bra at noen gjør dette her, da.
5: Det er det. Det er det. Vi må ha det. Så det er bra at noen gidder.
6: Jeg tror det er viktig å ytre sine meninger, uansett om du er vanlig mann i gata, eller om du er politiker, og stille krav.
2: Men det er litt mange troll da, som mener alt for mye hjemmefra, da.
6: Ja, det er mye nettroll, ja. Det er det absolutt. Det er jeg ikke fan av.
2: Men de ødelegger vel litt av lysten da, når du får kjeft for hva alt du gjør?
6: Ja, men det er jo litt måte på hvordan du gjør det, da. Hvis du som politiker også legger ut ting på sosiale medier med ikke sledd av bilde og så videre, så får du jo reaksjoner.
3: Jeg prøver å lære unge om dette på skolen. Men når ikke de voksne gjør det, så blir det litt sånn, ja, men hvorfor skal vi? Det går ikke an. Vi kan ikke holde på sånn. Det kommer til å gå helt gærent.
2: Folkeskikk.
3: Jeg tror det et ord som i ferd med å forsvinne, dessverre.
2: Du, jeg snakker med mange på gata, og det jo ingen som vil være politikere, da. Vi må jo ha noen politikere.
7: Jo, det sier jeg, men da må kanskje litt systemet bli litt annerledes.
2: Hvordan da?
7: At man får politisk innflytelse, sånn at disse små partiene får ikke så mye å si i forhold til antallet som de er representert med.
2: Du, kunne du tenkt deg å være politiker?
8: Nei.
2: Hvorfor ikke?
8: Nei, det er, du stiller deg selv i en skuddskive, for å si det sånn. Og hvis du har bestemte meninger, så kan du bli utsatt for, ja, både det ene og andre.
2: Er det for mye trakassering av politikerne?
8: Jeg vet ikke, de stiller seg selv i den situasjonen, så da tenker jeg at det er frivillig.
2: Men de tjener jo ikke så mye penger, da.
8: Gjør de ikke?

0: Det Tove Bjørgaard, hørte det her, og rock ved meg.
1: Skal vi rett og slett kåre en vinner i kleskonkurransen vår i dag?
0: Det klart vi må.
1: Skal vi ikke gjøre det?
0: Jo.
1: Ja, vi har også lagt ut et bilde, det ligger der i ettermiddag, av en flik av en klesmerkelogo.
0: Ja.
1: Spørsmålet har jo selvfølgelig vært hva slags klesmerke er dette, denne logoen tilhører.
0: Mm.
1: Og vi skal til Tofte for å finne svaret på det. God ettermiddag, Raimond.
2: Takk i like måte.
1: Hva slags klær er vi er ute etter i dag?
2: Fjellreven.
0: Ja.
1: Helt riktig. Det veldig bra.
2: Det var veldig lett da.
1: Ja, jeg synes også det var litt lett, men vi starter uka litt på en light, og så blir det vanskeligere etter hvert.
0: Ikke si det, da skal han bare gjøre det veldig vanskelig til i morgen.
1: Vi får se, vi får se. Jeg har ikke noen plan enda, men det kommer.
0: Ja.
1: Nei, liker du deg klesbutikk, Raimond?
2: Nei, det mor som hadde det for meg.
0: Ja.
1: Mor?
2: Kona mi da.
1: Ja, ok. Den
2: samboeren min.
1: Ja. Ja, kjøper hun alt du går i?
2: Ja.
1: Har du ingen egne tanker om hva du liksom vil trives i?
2: Nei, jeg trives i alt, ja.
1: Ja. Og ellers er det sånn at kona eller mor, hun kjenner deg så godt.
2: Hva sa du?
1: Ja, hun kjenner deg så godt at hun vet hva du trives i.
2: Ja da,
1: ja.
2: Det er en problem.
0: Mor har god smak, den likte jeg.
2: Ja.
1: Ja, der får du et ekstra poeng sannsynligvis fra henne.
2: Ja, ja. Jeg hender jeg kjøper noen sokker selv da.
0: Ja.
1: Men bare en sjelden gang innimellom.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Riktig, riktig. Men er du også sånn at du innimellom blir med hun hvis hun skal ut og kikke litt, eller?
2: Ja, jeg sitter og venter i bilen da, vet du.
0: Ja, i bilen, ja.
2: Ja, Billy og jeg, hunden vår.
0: Ja.
2: Nå sitter vi i bilen og venter på mor.
1: Ja, må du vente lenge da?
2: Ja, det hender det da. Ja. Jeg teller de kundene som kommer etter av, de kommer som regel ut før av.
0: Ja, har du og liksom hunden Billy en liten samtale på gang da? Altså, det er Billy.
2: Ja, vi prater mye sammen.
0: Ja. Ja.
1: Men når du sitter i bilen, ringer du inn til deg og lurer på hvor du blir av da, eller?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei, for det ville vært litt forstyrrende.
2: Ja, det er du trenger tid da, vet du.
1: Ja.
0: Han er ikke sånn masegutt, han Raimond, skjønner du?
1: Nei, Raimond er forstått.
0: Han er modig og grei fyr.
1: Han er taktisk, han skjønner du.
2: Ja,
0: kanskje du har noe å lære, Eivind?
1: Det kan hende.
2: Ikke sant.
1: Ja.
0: Du, disse skrapplåda kommer i posten, Raimond.
2: Hyggelig.
0: Har du noen planer for ettermiddagen og kvelden?
2: Nei, roe ned.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, vente på regnet, si.
2: Ja, det kommer. Jeg må ut med bikkja før regnet kommer, da.
0: Ja, ja, det er hyggelig.
2: Ja, veldig hyggelig.
0: Ja, ja. Men du får hilse av mor, skal jeg ta si.
2: Det skal jeg gjøre, vet du. Ja. Hilser tilbake, sier
0: jeg. Ja, det er bra. Ha det bra, dere.
1: Ha det.
2: Ha en fin kveld.
0: Ha det. Ha det.

0: Ja, hva med fritidsboliger?
1: Ja, ikke sant? 451.181 hytter og fritidsboliger i Norge.
0: Ja, veldig mange har jo tilgang på det. Om du ikke eier det selv, så har du kanskje tilgang på. Eller kan jo også få leid og lånt.
1: Ja.
0: Nå, gratis til og med.
1: Ja.
0: Ha DNT.
1: Det er mange muligheter. Jeg fant ikke noe tall på telt.
0: Hvor mange som eier et telt?
1: Ja.
0: Det er nok mange Møllsbeste...
1: Jeg har et i garasjen. Mm. Jeg skulle sette det opp i hagen her for, ja, det var i fjor. Det skal jeg ikke ta med på tur.
0: Nei, men du tok vare på det, ja.
1: Jeg tok vare på det. Jeg tenkte, kanskje jeg får et annet telt, så kan jeg bruke dette som deletelt.
0: Ja, smart.
1: Men hva er det som gjør disse stedene til et fristed?
0: Ja, si det.
1: Er det flukten fra hverdagen, flukten fra rutinene, flukten fra alt det vanlige?
0: Jeg tror i hvert fall det er derfor mange drømmer om et fristed, da.
1: Ja.
0: Fordi man er litt trøtt på sin egen utsikt, kanskje.
1: Ikke sant? Og det er jo neste steg.
0: Ja.
1: Annerledesheten i forhold til hvordan du bor til daglig. Det er jo veldig mange som bor i leilighet i byen, men som kanskje har et fristed de kan trekke med seg, eller sette opp, eller... flytte inn i langs sjøen eller på fjellet.
0: Ja, eller bare det å ha en hage der da, hvis du ikke har det i byen, kanskje.
1: Ja, nettopp. Og så er jo spørsmålet, hva gjør man faktisk på fristedet sitt? Gjør man bare ting man ikke kan gjøre i hverdagen hjemme?
0: Jeg tror man gjør ofte mer enn man hadde gjort hjemme, egentlig.
1: Ja, ja. Og så har du hvem du deler det med.
0: Mm.
1: Er det der du treffer større deler av familien? Er det der du treffer venner du ikke treffer resten av året? Eller er det rett og slett der du drar til med de samme som du bor om sammen med hele året, med alt for store forventninger til hvor bra det skal bli?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tradisjoner slår jo inn.
0: Mm.
1: Den årlige kubbturneringen på hytta på Tjøme.
0: Ja, og det hørtes veldig hyggelig ut.
1: Jeg tror det er bra.
0: Ja, familiehytta, ja.
1: Ja,
0: ja. Så må man alltid krangle litt med familien. Ja, men de har jo, hvordan skal man løse det? Ofte så er det jo store familier som deler sommeren i to da.
1: Ja.
0: Eller kanskje har ett år hver. Det er ikke bare, vi har alltid dårlig vær, vi, når det er vår tur.
1: Og de første som er der roter bort den ene pinnen i kubbspillet.
0: Ja, og hvorfor legger de sengetøyet opp i den øverste hylla der?
1: Jeg aner ikke.
0: De skal jo ligge i bånd her.
1: Ikke sant? Ja da, så sommeren kan skape grobunn for både sorger og gleder, men fellesnevneren er vel for mange i hvert fall et fristed, et sted du oppholder deg der og da, og ikke resten av året.
0: Mm.
1: Sånn hytter som blir jo brukt mye selvfølgelig.
0: Ja, da, de kan bli, ja, det må jo ikke være sommeren.
1: Ja.
0: Det er bare dette stedet du reiser til for å komme litt unna.
1: Ja.
0: Fortell oss om ditt sted, og gjerne om hvor det ligger, eller hvis det er de tingene du tar med deg, da, så gjerne litt om hvorfor. Og akkurat de er så hyggelige å være på.
1: Ja, og har det eller de et navn, så ta med det også i en melding i NRK Radio-appen hos HC og Andrea. Løsningen er knappen send inn, rett og slett.
0: Stemmer det.

0: Vi starter tidsmaskinen med engelsk rock I kveld.
1: Ja, så dette rock. Mens mannen som jo skrev låta, Bruce Springsteen, han kalte du pop I forrige uke.
0: Ja, jeg vet. Jeg beklager. Ja. Bruce og blir rocker. Mm. Manfred Mann fra Sør-Afrika og gutta hans fra England kaller seg også rockere, men folk får bestemme det selv.
1: Ja, det får da være greit. Han begynte som Manfred Mann, og så utvidet han med Earth Band etter hvert.
0: Ja, slo han om en Bob Dylan-låt og fortsatte med det som altså den første singelen Springsteen ga ut.
1: Vi snakker om Blinded by the Light.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1 med Jonas, som står her i grønn shorts, svart t-skjorte og en okergul skjorte utenpå. Skjorta er nesten litt for varm, men vi er akkurat nå i grenseskillet hvor skjorten også må til for at vi skal komme oss igjennom kvelden. Og jeg er fremdeles nysgjerrig på hva du som hører på syns om hest. Foreløpig, jeg trodde, da jeg må innrømme at jeg trodde alle som hørte på, hører på kvelden skulle ha masse meninger om hest, positive eller negative, men det virker som kanskje ikke det var. Ofte når jeg, noen temaer, det er jo forskjellig fra gang til gang, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og da altså i kveld hest. Det er litt forskjellig om folk kikker på tema eller ikke, men jeg har laget en avstemning i hvert fall inne i appen NRK Radio. Kanskje vi kan få litt mer føling på det da. Avstemningen er rett og slett, er hest best? Og så er det ene alternativet, ja, elsker hest. Og det andre er, nei, hest er litt skummelt. Så kan du enten være på teamet med meg som synes hest er litt skummel, eller på teamet til Selina som har ønsket seg aftenens tema. Og sleng inn, jeg vil gjerne bli overbevist om hvorfor hest er så bra. Kan du gå inn og skrive, sånn som Katrine har gjort. Hun har sendt et postkort som jeg også så gjerne tar imot. Hun skriver, sitter på Senja i strålende sol, varme og en iskald Pepsi i strandkanten. Sommer. Og så to smilefjes, Katrine. Ai, ai, ai. Jeg har knekt meg en solo super her i studio. Det er jo ikke, jeg sitter jo ikke med en iskald Pepsi i strandkanten, da, men en iskald solo super her i studio var ikke feil det heller. Jeg sa jeg akkurat, jeg har drukket den opp. Det var så liten boks, jeg drakk den så fort, og jeg skal være helt til midnatt. Kan en jeg ryke på en solo super til, altså før klokka blir 12. Følg med! Jeg skal oppdatere dere på hvordan det går med brusen, mens du går inn i appen NRK Radio og deler det du tenker om hest, eller sender meg et postkort, hva du driver med denne mandagen. Det er 8. juni i 1 time og 40 minutter til. La oss bruke den, de to, ikke de to timene det blir feil, la oss bruke den timen og 40 minuttene på en god måte.

Sabrina Carpenter på P1. Det var Feather, og det Jonas Jeremiasen Tomter som mitt navn, mitt fulle navn. Du kan kalle meg bare Jonas. Og det jeg som holder deg med selskap denne kvelden, denne mandagen. Og jeg sender ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det Mjøs, Mjøsutsikt på min høyre side, og der flyr det en sur måke. Det mye ivrige måker ute på Hamar om dagen, så jeg litt nervøs, må jeg innrømme. Jeg synes de litt sånn som hester, vanskelig å forstå seg på. Og Per, han gjør noe som det alltid lov å gjøre da, når du hører på kvelden på PN. Det at du kan gå inn på NRK Radio og ønske deg et tema. Alle temaer som ønskes inn, de blir skrevet opp på en lapp, så legger jeg dem i en bolle, og så kan de bli trukket. Og Per, han skriver tema. Donald Duck, han har bursdag 9. juni 2026. Så det jo altså bare 1,5 timer til det, så har Donald Duck bursdag. Hvor gammel han blir da? Donald Duck. Ikke sant? Når jeg skriver Donald, da blir Donald Trump. Han orker ikke jeg snakke om. Det Donald Trump-fri zone her i kvelden. Donald Duck. Bursdag. Når har Donald bursdag, ja? 9. juni, riktig. 1934. Oi, oi, oi, da må jeg regne da. Dagen markeres. Dagen markeres fordi det var da han dukket opp for første gang i tegnefilmen Den kloke lille høna i 1934, altså. Jeg altså så dårlig i hoderegning at jeg orker ikke å begynne med det så sent, jeg. Jeg så dårlig matte at når jeg tenker på det tallet, så bare stopper hodet mitt. Etter at vi har hørt neste låt, så skal jeg vurdere om jeg skal gå inn og regne, eller om jeg skal klare å sette meg ned. For den sangen varer i 4 minutter og 2 sekunder. Det kan hende hvis jeg klarer å sette meg ned, og så bare nitenker, så skal jeg få det til. Men jeg vet ikke om jeg orker. Per, temaet ditt, uansett, Donald Duck, er notert og lagt i bollen. Takk skal du ha.

på P1, klokka den er 10 på 11, og det er enn så lenge da, mandag. Hva gjør du det? Jeg sender direkte fra Hamar kvelden i dag på P1, og her har vi en ivrig alarm som går rundt 11. Jeg må gå og skru av den da. Og det er så uverdig at jeg må gå og skru alarm mens vi skal høre fantastisk nydelig låt fra Hilde Skår. Dette her, det er I Could Miss You Forever, og hvis ikke Securitas-vaktene kommer og burer meg inn, så er jeg tilbake igjen etter den.

Monica Strand var det som sang Faller. Ja, vi må vel ha I nattnøtt denne tirsdagsnatta også, tror du ikke det? Og denne gang det liv I nøtta, for inni der sitter et ja, relativt tungt og energiskt band som vi hører rett som det her I NRK1, men jeg lurer jo på om du hører hvem dette. Når vi

gutta, gråt ikke. Det i hvert fall påstanden til bandet Regnvær I denne låta. Nå, det var de som satt I nattenetta denne gangen.

som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka.